тавнай сарын мөдөш морин хоорын уянгат дундаан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ сарнаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дуугаан эхлүүлээд дуулнаа.